0: terörsüz Türkiye sürecidir.
1: Tabi hemu sabotajen ve şartı u aşkara ku emru beruman hamd be mehjdem hem pevajuye li duha heşten u hemu zahmetişi be hesani derbas kirin. Be erekana rapora komisyoni emketin merhaleke hassas u be pişkriya partiyen siyasi emelgo rapori ve merhaleji be qada u bela derbas bikin. Ez dubare dikim ku em guh nadin teşkhaleya ku hin ali hewle didin de derbari pevajuye de der این که در درباره پیواجوی در رشبینیه دکن راستی ها نبینن او به وسوسین خطف دگرن. وکی که من در رسپسیون 23 نیسان در آنی زمان نها اتموسفره که ایرینی هیه او تشتین که دوی ورن کرن زلالن. پیواجو هاوی که دوی دمشن.
0: افاده اتیم گیبی سرچ اولماسی گرکتی شکلده ilerlemektedir.
1: Bele, evet Gotinen Serokomar Eytir Erdoğan, Kuvit de 29 Mehede de Civina Parlamenteriya Koma Partiya Xodakir. Anku Erdoğan got pevajo demeşi. Lebele Jali Kurdi da xuyaniyem beravaji hatin. De Sihe Mehede Ajansa Nuçena Frate hev peyvine ke digel endame fermandariya HPG Murat Karayılan belafkir. Karayılan got de hale hazır de peyvajo hatiye cemdandın, hatiye ravastandın. Biryar bu hükümeti de meha nisani de kanun derxistana le ev yek pek nahat. Rugmi rapora komisyone der nexistina kanunan vekidin nekarevere izah kirin. Yana tevgerame her tişti kuje de hat xostin anin ci. Karayılan vakidin got pişti bistu hefti adari digel öcalan hevditin nahatiye kirin ve hükümet beyi garantiyen kanuni derhi duhaze ev çek berdin. Anku li servan teslimiyete ferzdiki ku ev nemakule. دن باشون همو بخیراتن وی خلکه پودکاست کسما کردی به جره و از جلیل کایا و جبیر نکن خلکین ما هر روژا اینه تین وشاندن وندکارن لسر همو پلاتفورمن گوداریا ما بکن میدیا تیکا آر دی جی تیده بله جده سپیکا پیواجوی و حجده مه بهرین هر دوالی لسر ناوی ویجی نهف بیرن جبو حکومت پیواجوی ترکیه بیترور جبو کردن پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک هر وها هر دوالی هفدو به درنگ خستنا پیواجوی جی توان بارده که دولت دو بیجه چکتانین بگشتی پیک نهاتیه آلی کردی دو بیجه به گارانتین قانونی افگاف ناچه سری هر وها نیخاشی هل بجارتنین پش وقت او رودانین هرمی جی هنه امه جی وان همو مجاران جامده جزانگه ها دیجلیه جه فاکولتیا حقوقی به دوچن دکتر وحب جوشکنره نیخاش بکن کرم کن کسمو کردی دست بیده که

دما کو د یک جوتمه 2024 د سروک مهپ دولت باچلی ل مجلس ترک دست پارلمنترین دم پارتی توقه کر هر وها به وی اوای جی جرای اگشتری حد اشکرا کرن کو د نبره دولت ترک او سروک پکک عبد الله اوجلان ده پیواژو یک نو دست بکری دولت ناوی پیواژه دانی بو ترکیه یا به ترور ل اوجلان د بنگوازی خو د 27 سبات 2025 ده جیرد گوت پیواژه اش تی او جواکا دموکراتیک اوجلان د وی د خویانی خو ده بنگا فسخ کرنا پککه او چک بردانی جی کربو ل سروی که ده یکی اداری ده پککه اگر بسک راگهند او دیار کر کو اوی بیا بنگا اوجلان بکن حتی 21 نیسان شاندیا امرالی چار جارندن چو سردنا اوجلان او ده 12 گلانه ده هات اشکره کرن پککه کنگره خواه کم کریه و لگور بنگوازی اوجلان هم بریار فسخ کرنه هم جی یا چکدانی نیدانه ده نهه ترمهه ده مساجه که ویدیویی اوجلان هات وشاندن که او جسال 1909 ده نهانده یکم دیمنه ویدیویی اوجلان بو او دیانزه ترمهه ده چند ری وبر و گرلاین پککه لباشره کردستانه ده مراسی مکه سمبولیک ده چکین خوشاوتاندن. سر کمر اردوغان جبوه مراسی مکوت سر خیره به او دیار کر که کمیسیون مجلس اوی وره دامزراندن. او ده پینج تباخه ده جی او کمیسیون حد آوا کرن. کمیسیون 21 جوین لدار خستن و جاره که جی چو سردانه امرالیه. او ده 18 سباتی ده راپور خوشی اشکره کر دن پارتی جبرناوی ترکیه بیترور نرازی بو لدی ساجی دنگی اریده. پیشتی ویه که اوجلان گوت ام دربازی مرحله انتگراسیون دموکراتیک دبن و لو ما خوز که بنگه ها حقوقی وره میسوگر کرن. و جهنگی و تیپایین که قانون ورن درخستن و هر وحادهات خوستن که ستاتیو اوجلان جو وره دیار کرن و اوجلان وکی مزاکره وان سرکه وره ناس کرن. لی حتی نها گاوه که بر بچاو نها تاویتن وکی که مده دست پیکه ده جگوداری کر اردوغان ده بیجه پیواجو بی پرسکریک دوام ده که لی آلیه کردی ده بیجه قانون انتگراسیون در نکتنه و ستاتیو اوجلانجی نها تیه مستگار کرن و پیواجو نختمی بجی حتیه جمع دهندن.

بله او تبعثه مخالفت جکر او امدبینن جروجا پیشین ده AKP ایریشی جهپه ده که به هر آوائی ده به شاردار استنبول ده به او نها جبر گندلی و تن چندین شاردار هاتن گرتن او جالی ادن پارتی امدبینن پشکریه که هی انگو نرازی بونه که جالی کردی هی جبر تشتین کلسر جهپه ده کرن لی قلسه و جالی ادن ده امدبینن AKP جوهی که گلک عجز ده به دمک و دن پارتی پشکری ده جهپه د به جګر وسابه پیواژوی هم به جهپه ر بمشینن انګو او جو کی شخره د ک کارت ک د سه خود ب کارتینه ل امزانن تفګرا کوردی

0: الباب الديمقراطيك في دارفات دي تركيا فقط في فاجو كي دني هي فياجي سر جي بي تي ماشاندن فياجي تركيا كي دني اوتوريتار دكي انكي زيدتر اوتوريتار دكي يعني فان هردو في فاجو همبري هفتو دو سكني از ورد فكرم اگر چك بي بردان او ويت برس كريك جي اورتي بي راكرن بلكي دي دمكي كن ندي فقط دي دمكي دريج دي دمكي انكي دني اورتي دي ويت شاغي تركيا تكي ريا ديمقراسي چونكي حتى ایرو چوکاس دخواست دموکراتیک هبو دولت چک نشان داد اوان دخواست ناس ندیکر و یعنی گوروان دخواست ندیمش یا گوروان دخواست قانون خود چه ندیکر فقط وقت چک جورت رابط دولت بیچار بمینه وان دخواست ناس بکر فقط CHP مثلا CHP جالی اخ پارتی مسئله کی حیاتی یعنی اخ پارتی از باور دکم حتی هد بجارتنه وی زورداری اثر CHP تیمشاندن جویا دست به دست خوش بیا نشینه ای بردوام که بیا ای بردوام که یعنی بیا شبو اخ پارتی امکانه که مزین در تخورتی شبو چه مثلا جه پی وقت اپراسیون دیشی جه پی دست بکری حتی ایرو تنی ببان اپراسیون مشغوله یعنی سر پرسکری که دن سر مسئله دن نکار بسکنه چو قاز هیزه وی هی گشتیک سر بیا خرشتی که مسایی اخو گشتیک سر بیا خرشتی که مثلا سر پیواجوجی نکار بسکنه یعنی بیا CHP وک پارتی که تنی به مجاره که علاقه درده به ور رو شکی در کتی ارتی اخ پارتی نخوازه بیا بگاره یعنی اخ پارتی دخوازه حتی حال بجارتنه CHP بی بی مسئله علا قدر بکی CHP به مسئله دینه سر مسئله دینه نسکنه دن پارتی لکیرات سکنه دن پارتی براستی کاری گلک زحمتی یعنی جعالی که سیاستی که گرک به یکسان بمشینه یعنی لعالی که نابرا محالفت و اقتدار ده دسکنه لعالی که دنه نابرا باخچلی و اردوغان ده دسکنه لعالی که دنه نابرا حکومت و پکیکه دسکنه یعنی وانا گشتیک سیاستی که زحمت جبوی در دخوله یعنی گرک وی یکسان خرانه که حتی ایرو از باورد کم وی اکی ده دم پارتی دیوی سیاست خودشی گلک سرکفتی یعنی گلک کس رخنه مزن دم پارتی دی که یا تشتکی راحتی یعنی اون کارون دم پارتی رخنه بکن لوراج و مالیت کیش در ناکیوه فقط جی دم پارتی سکنیش گلک جی زحمت انکه مثلا هم دخوازه پیواجو بمشه عالی پیواجوی دب سکنه همجی دیجی اپراسیون CHP جی دی سکنه لفراجی تینی زمان محلفت دبه نا یعنی محلفت دبه اگر هون ده قضا محلفت دی سکنه گرک هون وی پیواجوی به حکومتی نمشینن لعالی دین حکومت جی دبه جی اگر هون دخوازن بمه روی وی پیواجوی بمشینن هون گرک پر به محلفت ریس تکیلی خوز ده نکن یعنی جبوی جی دن پارتی دی سکنه جی گلک جی کی زحمته
1: اری براستی وکی که تگو مخالفت رخنه لده دم پارتی دیگره آلی حکومت رخنه لده دیگره هن ناف کرده دیج رخنه دیسا لدم پارتی دیگره تا دی گوتنا کرمان جا هی دبی نش دیره ارده بی نش مزگف تیرده بی براستی
0: که تا جهر بیشی بویا دیره
1: بویا جی مزگف براستی و سایه ایجا جرکی پیواجوی دست بیکر باوای که تقویم هاتو بودانین انگو دگوتن اگر هم ویتشتی درنگی بخن اوی تشتین نبخیر بواره هن قزاد سر ریده وارن و تی بیرامن پروین بولدان باور دکم اولی گوته بو پشتی بانگوازی اوجلانه 27 سباته بو پشتی مادار داخویانه کاته بو داین گوته بو حتی سری هاوین امه وی مسئله چاره سر بکن هاوین چو پاییز هات زفتان هات ام دیسه هاتن نها و نها دیسه تقویم اکهی دبیجن حتی تعطیل هاوین دوی اف قانون درکوه بدیتنا تا اوی درکوه و اگر در نکت اوی چه زحمتی و استنگی بخوره بینه
0: یعنی وان رو اینکه اشارت هنج بو عالی درکتی نیه مثلا عبدالحمید گل دو پیامی که ده اوی جی گلتی اماده کاری همه بردوام ده که امی لبرا مطابقتی که مزین هی لف پارلمنتوی ام دخوازن وی مطابقتی بکارنین شبو وی امی وی کانونی بینن پارلمنتوی براستی گرک جی حتی بطلانه یا پارلمنتوی گرک وی کانونی درکه وقتا درنکه وی اوی گل کس جی بیا نرازی بونا خو نشان بدن چونکه دگوتن چی دگوتن بری هر چی دگوتن چی دگوتن گرک پارلمنتو کمیسیون